0: 就霍尔木兹海峡航运，阿拉格奇说，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。他表示，该海峡主权属于伊朗和阿曼，两国长期承担其航行安全的保障和相关服务。未来海峡管理机制将进行调整，不会简单回到战前模式，航运服务将进行收费。伊朗正与阿曼就此协调，联合方案有望于近期公布。
1: رایگان باشه. ولی این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود. این که میگم آینده
0: 在经济议题方面，阿拉格奇说，如果谅解文件最终签署，伊朗被冻结海外资产将逐步解冻。围绕战争赔偿问题，双方正在讨论一项重建与经济发展方案。关于核问题，阿拉格奇表示，伊方目前尚未做出任何实质性决定，相关议题留待后续谈判处理。伊方坚持认为，如需处理现有高风度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施稀释处理，而非转移至境外。
1: غنی شده سطح بالا حالا به طور خاص مواد 60% رو از قدیم موضع ما این بوده موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران و به هر حال تلاش داریم که این هم به نوعی اشاره بشه که راه حل
0: 而根据美方官员12号透露的信息，伊朗承诺无限期的不再获取或研发核武器，但关于如何移除伊朗高风度浓缩铀库存的技术细节尚待敲定，相关讨论将在下一轮谈判中进行。一旦双方签署谅解备忘录，将启动为期60天的技术性谈判。该官员称，若伊朗切实履行协议义务，美方将放松多年来对伊朗施加的大部分经济限制措施，使其能够重新融入世界经济。值得注意的是，据美国有线电视新闻网12号报道，近几周伊朗大幅加强了对其高风度浓缩铀库存的封锁力度，封堵了核设施隧道，并在入口处布设地雷。消息人士称，获取这批高浓缩铀的难度和风险远超一个月前。据悉，美军参谋长联席会议主席凯恩五月曾秘密紧急访问位于佛罗里达州的中央司令部总部，当面听取有关派遣地面部队进入伊朗境内夺取浓缩铀的军事计划简报。这表明，特朗普政府当时距离批准这项高风险的行动仅一步之遥。据悉，凯恩随后向特朗普汇报了方案，在此举极可能引发伊朗猛烈报复、延长战争并加剧全球经济动荡的警告后，特朗普叫停了行动。此外，特朗普还担忧美军可能遭受重大伤亡。
2: هنا تظهر تعقيدات عدة. أي قوة تنزل داخل إيران ستحتاج إلى طوق أمني واسع حول الموقع. لكن مهما اتسع هذا الطوق.صواريخ إيران ومسيراتها تطال ما هو أبعد منه القوات المنزلة ستكون تحت النار من اللحظة الأولى
0: 美媒称，伊朗加强浓缩铀库存防御的新措施可能使美伊谈判变得更加复杂。目前美伊之间不战不和的状态给双方带来的压力正在持续增大。一方面，美国的海上封锁对伊朗石油出口收入造成了沉重打击。科普勒数据显示，五月伊朗海运原油日出口量降至26万桶，较四月份大幅减少120万桶，创下六年来单月最低水平。五月六号至五月22号期间，哈尔克岛的装船作业完全停摆，导致该码头的日出口量从四月份的134万桶锐减至17.6万桶。另一方面，美国国内的石油库存也在迅速减少。
3: President Trump on a secret mission to escort oil tankers through the Strait of Hormuz. He's also drawing oil from the SPR to keep prices stable, but the levels are getting close to record lows. There are now about 350 million barrels on hand. That's down from just over 400 million about a year ago.
4: I do, you know, Dana.
5: 我从事能源分析35年了，在我职业生涯中从来没有见过这样的情况。几乎我认识的每一位石油分析师，无论是埃克森美孚、雪佛龙，还是我团队里的分析师。大家的预测和判断都是，如果今年夏天这种情况持续下去，石油库存将降至极低水平，从而导致油价飙升。如果不能尽快让霍尔木兹海峡恢复畅通，接下来的局势就像一

0: 测试人员正在捷径间内对相关算力平台进行软硬件的调试。
1: 现在我身旁这些型号的产品呢，是目前已经搭载在太空卫星中的算力平台及相关产品。比如说我身旁的这一款算力平台，它就是今年三月刚刚跟随一颗地轨卫星发射到500公里高度的太空当中的。那它的算力啊，达到了 1.5P， 可以对太空中采集到的遥感图像呢，在空中就进行实时的处理。
0: 随着太空算力的增加，一些常见的 AI 大模型也能实现在轨运行。未来还有可能出现集中式算力卫星，将不同卫星在轨产生的数据快速融合计算。
2: 地面的算力呢，其实一定程度上会面临能源、空间以及散热以及覆盖面等等的一些现实的一些问题。那向太空去拓展这样的一个算力的新空间，也是行业很积极的去探索的一个发展方向。
3: 巴基斯坦总理夏巴兹13号在社交媒体上说，美伊和平协议可能在未来24小时内最终敲定。美伊双方12号都释放出有望签署谅解备忘录的信息，但是双方在几个关键议题上的表述仍然存在明显的差异。
0: 当地时间12号，巴基斯坦总理夏巴兹谢里夫在社交媒体上发文称，伊朗和美国已就和平协议文本达成一致，双方从未像现在这般接近和平。伊朗外交部长阿拉格奇当晚表示，一旦伊美完成最后阶段的谈判，谅解备忘录将立即签署并公布，第一阶段将以远程电子方式签署。
4: این توافق امضا میشه و اعلام میشه این امضا در مرحله اول به صورت حالا معروف این روزا میگن دیجیتالی انجام میشه و از راه دور هر طرف امضا میکنه و بعد اعلام خواهد میشه که این امضا به این تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید اعلام میشه و تموم میشه
5: یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟
4: ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته من امیدوار هستم
0: 据多家美国媒体12号报道，一名美国政府高级官员当天表示，美方对在未来几天内与伊朗签署谅解备忘录抱有80%至85%的信心。这名官员说，目前尚未确定美伊签署谅解备忘录的具体地点和日期，但美国总统特朗普此前建议在欧洲国家签署，这可能是一个选项。按照阿拉格奇的说法，当前讨论的谈判框架分为两阶段。第一阶段聚焦结束冲突和恢复地区稳定，第二阶段就核问题及相关事项展开正式谈判。他强调，一方高度警惕美方的履约能力和意愿，通过分阶段安排和严格执行机制防止对方违约。关于停火安排，阿拉格奇表示，谅解文件涉及结束所有战线军事冲突，涵盖黎巴嫩。一方明确告知对方，达成协议需要以色列从黎巴嫩南部撤军。据目前讨论情况，美国将承诺不主动发动战争，不以武力相威胁，伊美双方将彼此尊重主权，互不干涉内政。就霍尔木兹海峡航运，阿拉格奇说，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。他表示，该海峡主权属于伊朗和阿曼，两国长期承担其航行安全的保障和相关服务。未来海峡管理机制将进行调整，不会简单回到战前模式，航运服务将进行收费。伊朗正与阿曼就此协调，联合方案有望于近期公布。
4: رایگان باشه. ولی این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود. این که میگم آینده
0: 在经济议题方面，阿拉格奇说，如果谅解文件最终签署，伊朗被冻结海外资产将逐步解冻。围绕战争赔偿问题，双方正在讨论一项重建与经济发展方案。关于核问题，阿拉格奇表示，伊方目前尚未做出任何实质性决定，相关议题留待后续谈判处理。伊方坚持认为，如需处理现有高风度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施稀释处理，而非转移至境外。
4: اینها بخواد تعیین تکلیف بشه از نظر ما تنها